0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Angel in Blue Jeans fra Train. Ja, Emily, da har vi vært en tur I Ballangen på dagskonkurransen. Bokstav, superkonkurransen og dagsvinner.
1: Det, den da fikk du det til.
0: Men så har vi har ukespremie.
1: Det har vi, og den gikk til nummer 36 på torsdag denne uka, og det hun Anita Johannesen, som skal få en pakke med flakslodd. Det jo koselig. Det jo min mamma.
0: Nei,
1: ja.
0: Hun Anita Johannesen,
1: ja.
0: Som bor I...
1: Sjarsborg.
0: I Sjarsborg,
1: ja.
0: Sier du?
1: Sjarsborg.
0: Sjarsborg?
1: Sjarsborg.
0: Ja, du har mye bedre sjung på det. Ja, men det, du, hvor artig det var.
1: Ja, det synes jeg var veldig gøy.
0: Ja, gratulerer, Anita. Hun må jo få en fanfare. Den har jeg klar. Nytt.

0: Hvordan er det lykket av? Det her du kunne vi ikke klare.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: O Good Father. Dette nye flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Kaisers Orkestra og Hjerteknuser her i Radio Bø.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, husk å få med deg Radio Bingo en førstkommende mandag. 100 000 i lykketalspotten ligger der og venter bestandig på en ny vinner. Det er jo delt ut to lykketalspotter så langt i 2026. Nye muligheter altså nå på mandag som kommer.

0: Angel in Blue Jeans fra Train. Ja, Emily, da har vi vært en tur i Ballangen på dagskonkurransen. Bokstav, superkonkurransen og dagsvinner.
1: Det, den da fikk du det til.
0: Men så har vi har ukespremie.
1: Det har vi, og den gikk til nummer 36 på torsdag denne uka, og det hun Anita Johannesen, som skal få en pakke med flakslodd. Det jo koselig, det jo min mamma.
0: Nei,
1: ja.
0: Hun Anita Johannesen,
1: ja.
0: Som bor i...
1: Sarpsborg.
0: I Sarpsborg,
1: ja.
0: Sier du?
1: Sarpsborg. Sarpsborg.
0: Ja, du har mye bedre sjung på det. Ja, men det, du kvart i det, va?
1: Ja, det synes jeg var veldig gøy.
0: Ja, gratulerer, Anita. Hun må jo få en fanfare. Den har jeg klar. Nytt.

0: Å, Gud fader! 79 er blikket på. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Kaisers Orkestra og Hjerteknuser her i Radio Bø.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, husk å få med deg Radio Bingoen førstkommende mandag. 100 000 i lykketallspotten ligger der og venter bestandig på en ny vinner. Det er jo delt ut to lykketallspotter så langt i 2026. Nye muligheter altså nå på mandag som kommer.

0: Det var kaptenen og låta Madeleine. Om ikke så veldig mange minutter så skal vi slå en prat med en kar som kanskje begynte å pakke litt i baggen eller kofferten og gjøre seg klar til reise til hovedstaden og skal få med seg cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann. Heng med videre. Men nå, folkens, så må vi komme oss i gang med dagens konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og da, Emily, tror jeg du skal få lov å overta styringen litt, for du har kontroll, forhåpentligvis.
2: Det har jeg. For de som er interesserte, så hadde vi da 31 innringere og sms i dag. Det var noen som svarte feil, det var veldig mange som snudde om ordet. Så det skal bli interessant.
0: Ja.
2: Også, men de fikk det jo rett, da. Det gjorde de.
0: Okay.
2: Og så har vi da trukket ut nummer 4 i dag, og da skal vi en tur til Ballangen til han Frode Olsen. Hallo, Frode.
3: God dag, god dag.
2: God dag, hvordan står det til i Ballangen i dag?
3: Ja, hører veldig bra, ja.
2: Ja, været er fint, eller?
3: Været er overskyet delvis sol, 11,4 grader akkurat her nå.
2: Ja, men 11,4 grader skal vi ikke klage på nå.
3: Neida. Og det er i skyggen også, det er jo fint. Jeg har nettopp vært nede på butikken en tur, og det var fint å være ute.
2: Ja, nei, men det er godt å høre. Og så står vi jo på trappa til helgen nå. Har du noen store helgeplaner?
3: Nei, ikke noe annet enn cupfinalen i morgen. Jeg skulle ønske det var jeg som skulle pakke denne kofferten sånn, til de var pratet om. Men det er dessverre ikke jeg.
2: Nei, ja, for du gleder deg til kamp i morgen.
3: Ja, klart jeg skal se kampen nå. Ja.
2: Ja, men det blir spennende. Tror du på seier?
3: Ja, jeg tror og tror. Jeg håper på seier. Det er litt vanskelig i dag å tippe hva Bodø/Glimt klarer, men selvfølgelig, de er gode nok til å slå Brann, men på en god dag så kan Brann slå Bodø/Glimt, så det er...
2: Ja, absolutt, du sier noe der. Jeg er litt sånn småspent for den kampen selv, ja, og jeg er ikke Bodø/Glimt-fan egentlig.
3: Nei, du er Fredrikstad.
2: Ja, men jeg har begynt å bli litt sånn små Bodø/Glimt-fan.
3: Ja, men du kan jo være sånn 100% Fredrikstad og 90% Bodø/Glimt.
2: Ja, det er sant.
0: Men når det gjelder cupfinalen, og du skal velge mellom Bodø/Glimt og Brann?
2: Jeg? Ja. Da velger jeg Bodø/Glimt.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, herre Emilie Måne.
0: Men Frode, hva synes du om den jobben Bodø/Glimt har gjort på de siste kampene?
3: De har jo ikke klart å omsette sjansene sine til mål.
0: Nei.
3: Det er litt lite mål. Det er så mye stang ut.
0: Ja, det er det. Mm-hmm. Det er liksom nesten hele tiden.
3: Ja, det er det. Men det er klart at de andre lagene, de har jo lest Bodø/Glimt, de vet jo hvordan Bodø/Glimt spiller, så det er klart at de stopper dem ved 16 meter nå. Det...
2: Ja, de gjør det.
3: Ja, det er bare sånn det. Mm-hmm.
2: Jeg tror Brann er veldig godt forberedt til i morgen.
3: Ja, det er jo veldig dumt hvis de ikke er det. Altså.
0: Men så er det noen som påstår at Brann spiller en annen type fotball enn Molde gjør, så...
3: Det er jo veldig dumt hvis de ikke er det. Altså.
0: Men så er det noen som påstår at Brann spiller en annen type fotball enn Molde gjør, så... Det er som Freddy Thoresen her i Avisa Nordland, han

0: Angel in Blue Jeans fra Train. Ja, Emily, da har vi vært en tur I Ballangen på dagskonkurransen. Bokstav, superkonkurransen og dagsvinner.
1: Det, nå fikk du det til.
0: Men så har vi har ukespremie.
1: Det har vi, og den gikk til nummer 36 på torsdag denne uka, og det hun Anita Johannesen, som skal få en pakke med flakslodd. Det jo koselig. Det jo min mamma.
0: Nei,
1: ja.
0: Hun Anita Johannesen,
1: ja.
0: Som bor I...
1: Sarpsborg.
0: I Sarpsborg.
1: Ja.
0: Sier det du?
1: Sarpsborg.
0: Ja, du har mye bedre sjung på det. Ja, men du hvor artig det var.
1: Ja, det synes jeg var veldig gøy.
0: Ja, gratulerer, Anita. Hun må jo få en fanfare. Den har jeg klar. Nå.